kwa singa tango ya bawendo aunzi ya wete nesingila mingi na idrisa ya ngana genelu adivivi aunzi ya wesingila nazo kwe gina chipeze ngonga mbra mbra ngonga balako chinda kuswa lingi ndali chandu wa sangu lako nengati amiti jani.

Bon voilà tu na unzi yawa. Pikangwa singa tila ingani la suna diko zukaba kusala chini ya unzi yawa la kwani tere. Na mani se wa ita swa igani na peko chi ndal taka ba kusala swa igunga nani. Adilo komanda singa chala yote ni ting peko chiko zukapa ni. A unzi yawa ya mama zoko igunga nani. Kozo ni guanda dati muna la peko chambeti matanga chidungo. Se a peko tu kwa gawanga na peko ni singa na zukwa.

kwala tini singila na sukwa mgama dafonde kiluka kifada kapati mungo asinga metala unzi awe iye ki magi mozoko ye ki na ye ki kuzu tena isi nangbonga sufadigi wa tena tando wa sango si apu kwa kaba kusarati angwala kochigu iwa katerina Serge Obeno irati mozoko ni kamba mbeliki maniba

Aki fadi apeko chato kwa chala singe la nazokuwa ikikiri na negita mozoko yeke na yeke kozo nenga kosi tungana a ngongati na lingi fadi iye kizama nati kusana swaga na pekoti ye iwa rabebe matune ati sanza imaniba

kuta singila mingi na ala toso kwa feti jiko mesele mwa mwa mwa kwa cha mechi jani leke kete mbonga basa mbati la kwe limbisi leke teremo po kwa cha tukata ndo da fonde kiloka.

Bomangombi atila kui ya limba wako mbongasong wa bagiti sakwa mborla, fafadiswe gochi, timitere na Stevenson Herbin Walo, nati kwa singa histoire mystérieuse. Ebina metia la kembele kwa singa sosi, an onwa si ikir nandoni.